office der, hvor en øjne lås enligt med gira mor og krogs nok som vort, da min gevald mig beskriver.